अनंतस्य जन्मसे जावद् ब्रह्मणा विन्दते सागरं संसारस्य गुरुप्रसादी तरेके।